0: που φτάσει με του. Οι θερμοστικά με έγκλα. Τι θα ρίξει και θα μου το πει που τα άλλα. Τι θα μου τον έγκλα, έγκλα, έγκλα.
1: Έγκλα. Έγκλα.
0: Καμία του κρυβάρι μπάμι, δεν μπορείς να μου λένε μια κάτρα για να τη βίλε, βάει τα κενίσι, θα του κάνει τα θάνη. Μα ξυμπορεί, είπα, και είπα σε μας μη μπούκρος θέμα επάγει ο κακουέρ δότινο τόκ. Για μπορεί τσουμ, μια είπα, για μπορεί τσουμ έξιμον έβα, βάει τα μευρά τα χωριόβα.
1: Αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, αχα, είστε σακά, είστε σακά, είστε σακά.
0: Εκουστώ
1: πόσο κύριο και τι είδε τσάμ. Τι είδε τσάμ. Τι μύρ, Λουλία, το προσεντέσαι δε κënaqësi. Kënaqësi që dëgjuam edhe një rrugë të mbarë.
0: E fundit, e fundit.
1: Po, më thuaj.
0: E fundit, ta marrë gjithë bota. Jam dashuar me zërin tëm, jam dashuar me timbrin e veçan që ke ti. Me artikulimin e mrekullushëm që ke ti. Dhe me një gjuhën që ti e... Nuk e di,
1: jej veçanti i prokryve. Shumë faleminderit. Faleminderit Luljeta dhe të përshëndes. Kënaqësi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër. Sonila ka shkruar dhe thot, po e lexojmë shpejt e shpejt edhe të Sonilës. Atëherë Sonila thot, Andi, pyetja sot është edhe për emisionin që drejton ti. Ti ke plot fanca që dëshirojnë të dëgjojnë emisionin që drejton ti. Të gjithë të duam deri kur marrim pjesë në radion Klab FM. Të gjithë të duam deri kur marrim pjesë. Pse çfarë ndodh kur merr pjesë Sonila? Nuk më doni më? Oh, po kjo ishte shumë e rëndë. Okej. Mirë, do të dëgjojmë Fairy Tales nga Alexander Rybak dhe rikthehemi vetëm pas pak.